0: Mamekwia. I will say, ye gengema.
1: O baba, o pa me kwa wadlo. A so be ma enti mi wopon kose. Ne ma me so enti mi, o kwa diye mwore. Na niye kumi kura ni se, me te tati ya kume kuro. Na yesu debi ya me kwa tu pane ye, eko domo obe ye busu ya peni. Mi ame na mwa, me tu mwuse mi beti en kume. Au, aswa din, ma bre. Enu tino.

agwe pa Jesus e odi ne ba mu die anana ne wa se asa by ana Jesus wo mo se nya me kan wa nye ye la bro funi na so mbo Jesus din je sei o ko la na se de kwaku bru nsa ma si agire din pa nya sam keto wa kwaku ene wa ya wa de no ana aso fo atra ma kwaku bru nsa ma gidi aso fo no bebe na nka no kre form form wa ye